0: Hey Saidi, mangwana masiku ndzekela ndzi nga gwimbangi. Loko ndzi gwimba muchikitelo, ndzi ongetela ku hisa.
1: Mila wa ndzi fana na wena. Kani leswi, ndzi gamile hi ku i chikwana ndzisiwa ku hisanyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi swona leswi?
0: Listen maseve, a dzedzedze ga holisa zviro, hi nga swi koti ku ya ntirhweni. Avanana va nga swi koti ku ya xikoleni.
1: Hi jona maseve, mina ni ngamu ya mina hi ya etlela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa. Hi ndlela leyo hi ti vhikela wontlhe masiku.
0: U lalisini maseve, a muchikitelo xivhikelo xa hina. A kusukela leswi kala ku pendzuka ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wohle ndzi nga ta phazama. Tivhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbiliwa ya ku laha mubedwini kutani ka sanku ka wena wotlhe masiku.

makono hikwala ka mugondzisi hi zwa ku hitiva ku mahazwo tala loko nga hi mugondzisi a zwinyinga nga ta zwima na Robert Tshitsonzo nge Gonza.